0: Hey Antonio, watwazwa matsva bwete bwete rekukwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvoka mari rwendo runo achaita maitirei?
0: Ingana zvakaizwa bwete bwete rakaperero, zvipata zvichahamba musi ngemusi kuti atarire anyaukama nokutopa chiriporopocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusorera kure, asi Mateo ndibvunze, kudai tikatambira mambure ngazvipi zvitichaita tangi tangi?
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamusi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anofikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mambure asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyange nhungedzo musikadzioni ngemadzi.

0: Hey Antonio, watwazwa matswa kuti gwitire kukuwaniswa kwemambure anovhikira nhunga richaambidza.
1: Ndizvo kamari. Rwendo runo achaita maitiri.
0: Ingana zvakaizwa kuti gwitire kaperero, zvipata zvichahamba muzi ngemuzi kuti yatarire anyaukama nokutopa chiriporipocho mambure anovhikira nhunga.
1: Zvitambo, kudai atiendi kusorera kure. Asi Mateo, ndibvunze kudai tikatambira mambure ngazvipi zvitichaita tange tange.
0: Mubvunzo wakanaka Antonio. Tisati taseenzisa mambure anovhikira nhunga, tinodikana kuasiya zuwa romutero pasi pebvute kuti aponderwe ngezvimhepo. Kumasure kwazvo ndipona patinozotora kuonyasa kuwaturika zvakanaka pamubhedhi kana kuti pabonde.
1: Ah, ndazvizwa.
0: Zvino kwazvo Antonio, zvakanaka kuwata mukati mwemambure usiku uri wese, kunyangwe usikaone nhunga, ngokuti hakuna gore risina nhunga uye risina musharirira.
1: Ndakuzivisawo zvino kuanyachigarisano angu kuti pazuva regwitikwiti anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire mambure anofikira nhunga, kuri kufunda masenzeserwe awo.
2: Hokoyo agari epamutanha, gadzirirai. Gwitikwiti rokwaniswa kemamburi anovhikira nhunga raakuda kuambidza. Zvikwata zvembuto iyo tongo zvichahamba ngemuzi umwe naumwe kuti zvitambire nokukwaniswa mamburi. Ukatambira mamburi asiye echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute, kumasure kwazvo aturike zvakanaka kaakuata mukati mwawo usiku uri wese. Mamburi anovhikira nhunga anoponesa ndaramo, kunyangwe nhungedzo musikadzioni ngemadziso.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye tivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: inobuya ngokuti chimoyo chachinja, chimoyo chakuda kuzoita Dubai. Vazhinji makaenda mukati munyika dzakasiyana siyana muri Africa Tsuli, movia kubva Joni, makuzoona nyika ino yaseja kuperera ngokuti zvizhinji zviri kuizwa kubuya kaita Nagrea Demos. Sure kongoma yotazwa pano Nagrea Demos, pane ngoma yekuti Pessoa Custa, muntu unonesa. Munoita kuzvirota here kana kuti munoona kumaponerano tavantu muzoita ngoma dzenyu?
1: Atema tokuya bongo kuti don rokuita ukantori ne kuri pokuita ukantori kutetsera kuti angana waita kantori asimbe ndite osha osha mwari yangu ikantori kine kuenda kugresha kora ne amwena anoenda kuchechi ngokuti epa ndikafa nochemiwa epa ndikavhara novisitar kuenda ntsende ndende kuchechi manje mwoyo meshmo na mwari azvikupindirana napo soku ndenda kuenda ekine ukantori ukantori ichipo chipo chononga nacho ne ukaona chiro asi woti chiro chetika ime ndite asi ndite ita muzika asi chishpiritu cha chipo imweya ne ishpirit ne ndiona mweya ni manje ndikaona chiro asi chitori asi ndote kuchinja chitori aya ndote ita muzika. Muzika iyi Pessoa Custa ndakaemba ngokuti mukona munhu ne ndaemba kugara nushamwari yangu kareke nda shamwari yani yanga isina hama nefamilia manje yaisenzawo basa si ndawa ndakaitora yogara nei neshamwari yaondaibatsira kuti basa zvira ndaenda kuita negosi unduya tenga kumita torya tese manje pakazotorwa ngomapima wake familia imweni yake sha yakazomutora enaozotogara bomba imba ya bomba nena inini kutsungamidzana keani sha kwaitonesa sha ndaita zvese kuri zvese ndigare naye ndechetsa naye manjena sha waitanga kudini ndonishanyana ndega ndaiona kuti apa munhu nainini achari kupindirana mae zvakaitika kare soki pendakapena agora sha anobasatwa pamendakadhisidiri dini kuemba ngoma ine iyi kuti mandembe zvakaitika zviyani Pessoa Custa ndozemba muzi yePessoa Custa
0: zvinobhuya kuti Sureko shamwari yenyu maererana naye apane here zvimwe zvimakazomboona kuno vantu vakaona kuti muntu unonesa kana kuti zvakatoitika basi apa asi zviri kuitika zvino vantu vamwe muntu unotonesa
1: mhano munhu unonesa ngokuti ngei ndikainini basi ndiri nekosiyana